0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

ønsker jeg Jørgen Einar Westerskjø deg hjertelig, hjertelig velkommen til en ny time på Radio Kos, Koseradioen. Vi kan kose oss, dvege deg i en times tid frem til klokken blir ti. Og vi skal som alltid vanlig kikke litt på været, det gjør vi rundt klokken halv ti. Etter meg så det som alltid vanlig Sonja Ikke som kommer inn i studio og serverer deg en time med vakre musikalske gullkorn og gode biter. Hun sitter frem til 11 da. Klokka 11 så kommer Jostein i studio. Han har med seg masse deilig flott musikk og sitter da frem til klokken blir 12 denne onsdags formiddag. Vi åpner I dag med Bakkara med, og vi fortsetter med masse herlig musikk med. Hva passer bedre da enn å spille litt What's Your for en usett vanlig deilig onsdag og Baby Jade?

Perfect met Rod Stewart, Charlotte og Melodien Baby Jane. En herlige klassiker ifra Rod Stewart. Det. Jeg kan også minne om i kveld fra 20.00 frem til klokken blir 22.00, så det du som med å bestemme musikken som blir spilt på Radio Kos. Det gjør du ved å ringe inn til studio, ønsker deg akkurat den låten du måtte ønske, og så etterpå til slenger du med deg noen hilsner. Det skjer altså i kveld fra 20 til 22.00. Og i kveld så det da Sonja Eike som kom inn i studio med sin blide, vakre unge røst og lese opp litt hilsner og formidle dine musikkønsker. Men nå, Jenny Jensen, og ja, du Jenny, hun sier det ligger noe i luft og hus, og ja.

Det var Jenny Jensen det, og Det ligger i lufta. Det var melodien sin titel fra denne flotte damen som også har spilt inn en del musikk sammen med gruppen Septimus i sin tid. Vi skal bevege oss litt videre. Vi tar med oss Devlin Brothers i dag, og ja, Let It Be Me ligger klart.

Brothersud, Let It Be Me. Kjekk gjerne ut Radio Kos sin Facebook-side. Da søker du bare etter Radio Kos i søkefeltet på din Facebook. Så enkelt kan det gjøres. Bare gå og logge deg inn på Facebooken din, og så skriver du Radio Kos i søkefeltet Vips, så finner dere der. Da skal vi få med oss litt god country I form av countrymusikk ifra ingen ringer enn damen Pam Tillis. Og hvorfor ikke? Goodbye, highway.

fikk vi Pam Tilly som tonet ut det, og Goodbye Highway var titel på denne herlige gode låten fra damen med den flotte, flotte country-stemmen sin. Ja. Da skal vi få med oss litt svensk I denne timen, og ja, vi tar med oss gruppen Tommies og melodien Spegelbind.

Jeg fikk med Tommys og spegelbildet det, som tonte lett og elegant ut denne herlige onsdag. Meg og deg del i hova, vi skriver onsdag 5. august i kalenderen deres. Og ja, sjekk gjerne ut våre nettsider, det radiokos.no. Der finner du link til nettradioen vår, du finner også en programoversikt, og du finner også diverse praktisk informasjon i og rundt radiokos. Men nå så skal vi få en melodi som heter My Love, og den blir fremført av ingen ringer enn Julio Iglesias.

fikk vi kikket litt, litt på været, og så hørte vi Nils I dag, etter vi fikk presentert dagens væroppdatering på Koseradioen her. Radio Kos, Jan Einar I studio. Nå skal vi bevege oss litt videre. Cliffen ligger klar, nærmere bestemt Cliff Richard, og ja, melodien All My Love.

Her fikk vi Ticket to Ride, The Carpenters, og vi toner ut der. Da skal vi få et lokalt innslag i 9-10. Stort sett ble vi har med oss minst en lokal hverbidige 9-10 på Opperadioen. Av og til ser det opp til flere også, men i dag ser det i hvert fall en, og det, da skal vi rett og slett ut ved jæren. Vi skal til Evi og Jan og lytte på en herlig, herlig god låt ifra Evi og Jan. I dag så har jeg fra vårt musikkarkiv plukket ut melodien Kjære jul ifra Evi og Jan. Her kommer han.

Frekk med Evi og Jan som tonte ut, og da var det Kjære Jul de presenterte I dagens 9-10. Da skal vi bevege oss litt videre, og skal vi få med oss litt Tom Jones I dag, tror Det skal vi nok garantert, for det ligger klar på listen I nyhet her fra Radio Kosits studio I Sandnes. Og ja, vi skal I dag få med oss melodien Green, Green Grass of Home.

Der fikk med Tom Jones, Green, Green Grass of Home, kjærløterer. Da skal vi rett og slett til Sverige. Vi skal være til Roxette, og vi skal til omtrent 90-tallet. Da utgjorde Roxette Per Gessle og Marie Fredriksson. Og I dag så har Per Gessle med seg helt annen kvinnelig dame, men da på 90-tallet så var det da... De to som utgjorde duoen Roxette. Og her skal vi få melodien It Must Have Been Love.

Der Tone til Roxette ute. It must have been love, en usedvanlig deilig Roxette-låt, det som kom ut allerede på 90-tallet. Vi skal bevege oss litt videre her denne onsdag, begynner å nærme oss slutt for denne timen. Men vi skal uansett prøve å presse en to låter til. Først av alt, Connie Francis, I Can't Stop Loving You.

Da er det på tide for meg å si tusen hjertelig takk for følge. Tusen hjertelig takk for oppmerksomheten. Meg og deg, vi har oss igjen i morgen, torsdag, mellom 9 og 10. Og ikke glem musikkønsker og hilsner i kveld fra 20 til 22, sånn jeg ikke kom med i studio da. Jeg har flyttet timen i dag med Andy Borg, oppimot litt annonser fra våre annonsører, før Sonja slipper til når klokken blir 10. Ha en fortsatt nydelig god dag.

0: Dette Radio Kos.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
0: Dette Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Da sier Sonja hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Kjell Noren, Spanish Lullaby, og skal fortsette nå med Lilian Askeland, som serverer oss en deilig dag, og den kommer nå.

toilette à ta country angel. Da skal vi videre med mer musikk med, og da skal vi lytte på Gifts. Vi skal gi hverandre dagen. Ja, det er klart vi gjør.

tar jeg frem siste melodi, og det er meg, Britta Paloma, som skal avslutte med farvel, farvel. Så da må du ha tusen takk for å lytte, på gjenhør. Hei, hei.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes. Dette Radio Kos.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første meldet ut I dag, det var Rocking Tonight av den amerikanske rockabilly-sangeren og pianisten fra Tennessee, Carl Mann. Men vi fortsetter med litt amerikansk musikk, og da har jeg plukket ut et orkester som Kentucky Headhunter fra Kentucky, og melodien Honky Tonk Walking.

Så skal vi over til Storbritannia, eller England da. Det et engelsk blues-rockeband som ledet av Billy Wayman fra Rolling Stones. Det var den gode bassisten som sa opp, jeg tror det var i 92, og startet sitt eget band, Billy Wayman Rhythm Kings. Og de han har med seg i det Rhythm Kings, det noen av de beste musikerne i Storbritannia, gode gamle veteraner. Og her kommer de med Melin, Down Home Girl.

Så skal vi over til rock'n'roll-band fra Sundsvall i Sverige, nemlig Cherry Tess and Her Rhythm Sparks. Men her har også med seg en kar som heter Pat Guinness, og her kommer de med Lin, Should I Ever Love Again?

Så skal vi over til England. Der jeg plukket ut en rockesanger, låtskriver, bluesanger, pianist. Det en dame, hun har gitt ut 4 studiealbum, nemlig Ellen Bailey fra Bristol. Og her kommer Melin, What's the Matter With You?

Så skal vi over til USA igjen, til Houston i Texas. Og da er det to brødre som heter Jacob og Joe Mujur. De startet først en trio i 1960-tallet, og senere så lagde de en rene familieorkester, Mujur Brothers Band. Og her har vi de i melodien Devil's Eye.

my name. Nå skal vi til Sverige en tur, og der er det mye danseband. Og derfor jeg plukket frem et av de, et som startet opp i 1998. Og de er veldig glad også å synge Elvis-melodier. Det er orkester Cavalcade, og her skal vi få de med mange Elvis-melodier. Et Elvis-medley. I remember

Ja, de guttene der, de kan synge Elvis, det må jeg si. Men nå skal vi over til litt norsk musikk igjen, norsk bluesorkester. Jeg vil si et av de beste vi har her i landet. Det et orkester som kommer fra Lillestrøm, Oslo-kanten, J.T. Lauritsen and Buckshot Hunters. Og her kommer de melodien Get Your Dirty Hands Off My Baby.

Så skal vi ta turen her til Holland, og da har jeg plukket ut en melodi av en indosanger, altså en indonesisk sanger fra Holland, og han elsker å synge mye Elvis, nemlig Ricky Lee. Og her skal vi få han i melodien Matilda Finally Came Back.

Ja, da har vi kommet på slutten på denne musikktimen i Radio Kos, og jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut et norsk danseband fra Vestfold som startet opp i 1972, nemlig Mimix, og her kommer melodien Tåre på ditt kinn. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

er det en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og fineste musikken. Jeg åpner i dag med Jim & Eve's selection, Put Your Arms Around Me. Hold armene dine rundt meg. Og dette sa hun flere ganger mens de var der. Hold armene mine rundt deg og hold meg tett inntil deg før vi skilles. Så kommer Dolly Parton her nå med Please Don't Stop Loving Me.

var Don Gibson der med I Can't Stop Loving You. Jeg kan ikke stoppe å elske deg. Det er umulig for meg. Så kommer BZN her nå med Amore.

Amor. Og den slutter litt brått, men det har ikke jeg noe styring på. Jeg kan ikke gjøre noe fra eller til på det. Det er opptaget måten den er tatt opp på her i radioen. Så har jeg nå funnet fram en franske. Jeg har i dag valgt ut Charles Dumas med Le Chanson d'Amour.

Charles de Monde med La Chanson d'Amour. Kjærlighetssanger. Så har jeg også funnet en tyske nå i samme slengen. Og da har jeg i dag funnet Geraldine Olivier med Santa Maria.

Julie Rogers stemme, I want to know what love is. Jeg vil vite hva kjærlighet det, og jeg vet at du kan vise meg det, så gjør det. Så kommer minneskvintetten her nå med Rented Tuxedo.

Ja, der sto han i en lady smoking, og det var minneskvintetten som sang. Og visste ikke hva han skulle gjøre, for det at det skulle være bryllup og han skulle gifte seg, men bruret dukket aldri opp. Så da er det ikke noe greit å stå der med i en lady smoking til meg. Dixie Reed Original kommer nå med Since You Walked Into My Heart.

Det var midnatt special det med I Love You in Thousand Ways. Jeg elsker deg på tusen måter, og det skal jeg bevise til deg på, altså i virkeligheten og måten jeg behandler deg på og er med deg på for alltid. Tammy Wynette kommer nå med We Sure Can Love Each Other.

Ja, det var Tammy Wynette med We Sure Can Love Each Other. Det sikkert at vi kan være glad I hverandre når vi prøver. Og jeg vet også for sikkert at vi kommer til å være I sammen, leve I sammen, så lenge vi lever. Så kommer Danny Everett her nå med All I Ever Need Is You.

Det var Connie Francis det med Besame Mucho. Kyss meg mye og lenge. Og vær glad I meg for alltid og aldri forlat meg. Så kommer Jim Reeves her, A Letter to My Heart.

0: frua ut av gammel sjua med en gammel brøtt med gammel potet og en ei gammel gammelaks stygg gammel potet kniv. Hun skreller gammel skaletå og gammel flekka nå, men gammel groan lett å stå med gammel potet da hun berger best og gammel groan viser liv.
1: Herre var gammel.
2: Herre var gammel.

0: gammel potetjord.
1: Elva gammel, ja, elva gammel, ja.
0: Kan jeg slå potetjorden nu, ja, jo?
2: Nu, ja, jo, det kan være det bøt å bli spisa.
0: Nei, det kan bli spisa, det lenge nepper.
2: Ja, ja, det blir spisa.
0: Nei, det lenge nepper.
2: Ja, det blir spisa.
0: Nei, det lenge nepper.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med Good Old Days, gammel musikk. Det bare meg I dag.
1: Og Terje er der. Ja. Ja, vi jo to.
0: Ja, vi to, ja. Ikke verst det.
1: Det det vi har vært I det siste, siste. Ja, vi jobber med å få med en til, men og hvis det noen der ute som har veldig lyst, så ta kontakt.
0: Ja, ja, ikke ja. Minst det.
1: Ja.
0: Mange gaser, kanskje.
1: Ja. Da skal vi starte I dag, Leif, I 1967, på noe som heter One Hit Wonder. Det vil si at de hadde bare en hit, og så var det ferdigt.
0: Ja, vel.
1: Ja. Og dette en av, av de da.
0: Ikke den snemmer som en disco med rytme det?
1: Nei, det ikke. Det ikke.
0: Ja, vel.
1: Og det heller ikke Devil in Disguise, men det Judy in Disguise.
0: Å, oh, ja.
1: Det noe som heter John Fred and His Playboy Band.
0: Ja, det må
1: Den, den kom faktisk på første plass både I USA og spesielt I Europa og Australia og mye på første plass. Tredje plass her I Norge og tredje plass I England. Hmm, da tror jeg vi bare setter I gang den, ikke?
0: Ja, gjør det.

0: Ja, det var litt bedre i hvert fall.
1: Ja. Husker du, da var en gruppe som kalte seg for Teddy Bears?
0: Det husker jeg ikke, men den sangen har man spilt.
1: Ja, vi har spilt den sangen. Den kom ut i 1958 og hette To Know Him Is To Love Him.
0: Men det var ikke noen Teddy Bears, sa det den originalen?
1: Jo.
0: Var det det?
1: Hette Teddy Bears. Det var jo en norsk gruppe også som kalte seg for Teddy Bears, men det var ikke, disse var amerikanere. Det var altså en trio, to mannfolk og en dame.
0: Oh, ja.
1: De holdt på fra 1957 til 1960. De holdt bare på i 3 år.
0: Åh, oh, sier du det?
1: Ja.
0: Men den der var fin i den.
1: Ja, han, Phil Spector, hadde jo noe med det å gjøre.
0: Ja, han ble jo galen i slutten da.
1: Jo, han gjorde det. Men To Know Him Is To Love Him ble nummer 1 både. Ja, han ble nummer 2 i England og nummer 1 i Amerika.
0: Mhm.
1: Og han er litt spesiell i melodien, for han liksom, akkurat man modulerer litt inni ja. på refrenget der og sånn.
0: Fint på tostemt også den.
1: Ja, skikkelig fint det. Og Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emmylou Harris har gjort en versjon av den, og de synger tristemt.
0: Ja, da kan du tenke meg, ja, det er der jeg har hørt den.
1: Ja, det er nok det, skikkelig fine den. Men her er originalen.

0: bang på han. Det heter Walk Right In. Kom ut i 1962 og ble nummer 1 i USA og nummer 2 i England. De holdt ikke heller på lenge. De holdt på fra 1962 de til 1967.
1: Ja, det 5 år, det
0: Ja, og det akustiske gitarer det går på, det hører du.

0: Så vidt jeg husker, så tror jeg Dr. Hook spilte inn en version av den
1: her. Ja, faktisk gjorde det.
0: Ja. Men så hopper vi til noe helt annet, og Jerry Lee Lewis ga ut Hank Williams sin store slager You Win Again i 1957.
1: Ja.
0: Hank Williams hadde han faktisk så tidlig så i 1952. Jerry Lee Lewis, han var på fra Louisiana, han født i 35 og døde i 2022, 87 år gammel.
1: Ja, ikke verst det. Han
0: nei.
1: Stygg med seg selv også.
0: Han var stygg med seg selv, ja. Den ble nummer 4 på countrylistene i USA. Du vet jo, det var for en vanlig popliste, så var det countrylister, så var det albumlister og
1: ja, men det var jo Hank Williams som hadde.
0: Det var Hank Williams som hadde originalen, ja. Men Jerry Lee Lewis er noe fine.
1: Ja, han er det.
0: Ja, her kommer han.

0: svingte det.
1: Det var innom mye.
0: Det var innom mye
1: gode. Chuck Berry og Jerry Lee Lewis.
0: Ja, stemmer det. Carl Perkins.
1: Carl Perkins.
0: Ja, stemmer det. De har ei til, så jeg skal prøve å finne den også. Ja, de har ei til, like med andre melodier da.
1: Ja, vel.
0: Når jeg holder på å lage disse her country-programmet, Leif, så er jeg borte i mye løye, og jeg datt borte i en LP av Jim Reeves, heter Good and Country.
1: Mm-hmm.
0: Da fant jeg en som heter The Talking Walls. Den hadde ikke jeg hørt før. Har du hørt Four Walls?
1: Ja, den har vi spilt mye,
0: ja. Ja. Men denne heter Talking Walls, og så fant jeg ut at Bjøro Haaland, han spilte han inn i 1979, men Jim Reeves spilte han inn i selvfølgelig da før han døde i 1963.
1: Ja, vel.
0: Og den ble nummer 10 på albumlista, og den høres sånn ut.

0: Ja, god Elvis.
1: Ja, han var det.
0: Han var det. Så har jeg funnet frem The Everly Brothers. Året etter Elvis spilte inn Lordy Miskladdy, kom de ut med Bye Bye Love.
1: Var det den første av de har stillet? En av de første i hvert fall?
0: En av de første i hvert fall. Når de skulle spille inn denne her, så hadde de liksom den introen som er, den hadde de ikke. Don Everly, han eldste av de,
1: ja.
0: Han hadde idé på dette her, men han fikk det ikke til selv.
1: Oh, nei.
0: Spiller den introen, da kom Chet Atkins inn i bildet, så det han som spiller denne introen.
1: Oh, ja, den,
0: ja. Ja. Den ble jo selvfølgelig nummer 1 i USA.

0: Ja, fin den.
1: Ja.
0: Så jeg tog med en som ligger helt oppe på kanten av det vi holder på med. Vi holder jo på med musikk fra 50, 60 og 70-tallet. Denne som vi skal spille nå heter I Don't Want To Be Alone, og det Dr. Hook. En fra et album som heter Pleasure and Pain. Kom ut i 1978, så den nærmer seg, det må si, hadde deadline på 1980. Ja. Altså 79 det nyeste vi har med.
1: Dr. Hook and the Medicine Show, hette ikke det? Stund?
0: Det hette det til å begynne med, men så skiftet de navn bare til Dr. Hook.
1: Det var han med lappen over, var det?
0: Det var han, og ja, stemmer det. De startet i 1969, og holdt på til 1985. Mm-hmm. Og så hadde de litt grann pause, og så begynte de på han igjen i 1988 og holdt på til 2015. Da ble det slutt igjen, men så var det noen som ville mer, og så i 2019 så startet de opp igjen.
1: Ja, det er sikkert nye folk.
0: Det er nok nye folk da. Jeg tror han ene som heter Dennis Lockerly eller noe sånt. Jeg tror han er jo en av de som har de spesielle stemmene. Det var han med lappen bøye, og så han her.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Mest spiller den, jeg må bare finne han. Der i banen, sånn.

0: De var jo sju mann på det meste av de. Så det var litt av en gjeng. En annen god gjeng fra Amerika, det var jo da The Beach Boys. Og det var jo sånn typisk sånn sommermelodier og surf og surfbrett og alt sånt. I 1964 så fikk de en nummer 1 hit med I Get Around. Ikke nummer 1 i England, der ble jeg nummer 7. Mm-hmm. De startet også opp i 1961 og holder på ennå. Og der er det flere som er, av de originale som er med.
1: Ja, men han Brian Wilson, ikke han senil?
0: Jo, han begynner å bli senil, men hvor langt det her er kommet, det vet jeg ikke. Det er jo han som har vært hjernen bak hele greia.
1: Så han mener han, tror du?
0: Står det i alle fall.
1: Ja,
0: vi kjører i gang.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

Da ønsker Sonja Eiker hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med han Sedermarken. Låt meg fortelle et ljus, og skal videre med noe fin country. De heter Country Stays og fremfører dette her. Kos deg.

Og sier vi takk til First is Life. Nå skal vi lytte til Ørnulf Holte, og han var vokalist i Glyntan før. Så har han tatt med seg hun Bente Lind her. La oss leve for hverandre, fremfører de.

Trimmer, Traktor og Traktorklubb. Og noen litt tysk her av han Heinche, gutten med gullstrupen, vet du. Synger han med seg selv, men han er voksen nok, en flotte duett.

tror jeg kommer frem til siste melodi, og Heidi Hauge skal avslutte her med en fin melodi. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen min. Sonja Eike, Sabaksbakene på Radio Kos. Håper du har koset deg da. På gjenhør. Hei hei!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

It's Not Love, But It's Not Bad med Merle Haggard and the Strangers, så var vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Terje på plass I studio, og de fire-fem første fra 70-tallet, og vi skal fortsette denne med åpnet med, den var fra 72, og neste fra 74, og der artisten Mac Davis, og albumet Stop and Smell the Roses. Der tar vi rett og slett titelsporet. You got

Selv om Waylon Jennings gikk ut av tida i 2002, så er det faktisk over 5,3 millioner lyttere som hører på han per måned på Spotify. Vi fortsetter med Vern Gustin og en låt fra 1977 som heter Mother Country Music, og den finnes på albumet Till the End.

I 1973 så spilte Conway Twitty og Loretta Lynn inn et album. Det heter Louisiana Woman Mississippi Man, og der skal vi også spille titelsporet.

fra The Forrester Sisters går vi over til Gary Morris og albumet Why Lady Why, som kom i 1983. Og der skal vi spille en, eller et av sporet som heter The Wind Beneath My Wings. The Wind Beneath My Wings heter det.

og datter Kendall ga ut superhits i 1977, og der kommer Country Music Station, så låten heter The Kendalls.

Og Music Station dere hører på nå, det er Radio Kos. Og så var det Johnny Duncan sin tur. Han ga ut The Essential Johnny Duncan i 2016. Og kanskje det passer godt. Vi har hatt litt mye fort, og den her heter Play Another Slow Song. Og så håper man er senere da. Her kommer han.

I 1992 så ga Marty Stewart ut et album som han kalte for This One's Gonna Hurt You. Han har med seg en del gjesteartister på det albumet, blant annet Johnny Cash, men han har også med seg Travis Tritt, og det er han vi skal høre nå i dag. Og der tar vi titelmelodien, This One's Gonna Hurt You. For a long, long time, står det i parentes. Her kommer den.

da har vi hørt det, det var Tammy Wynette. Da vi kom frem til siste låt i dag, og det skal bli Charlie Pride, og låten Don't Fight the Feelings of Love. Og med den så sier Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør til en ny countrytime her på Radio Kos. Na na!

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var Boogie Woman med den norske bluespianisten, vokalisten og komponisten Reidar Larsen. Født i Oslo, men nå blitt Stavanger-mann og blir kalt for Mr. Blues. Neste melodi, da skal vi over til Storbritannia, nemlig til en kar fra Wales, Tom Jones. Han startet sin store karriere midt på 1960-tallet, og her skal vi få med den flotte melodien If You Need Me.

Så skal vi ta turen over til Sverige. Og der er en dame som heter Rose Marie Strale. Og hun er da en svensk sanger og låtskriver, og var aktiv på 1980- og 90-tallet. Og her skal vi få henne med melodien Sagans land.

Så har jeg tatt turen hjemmevært til Oslo, eller rettere til Lillestrøm, for der en kar som heter J.T. Lauritsen og And the Buckershot Hunters. Han fra Lillestrøm, og han også med seg gitaristen, den store bluesgitaristen I Norge, Vidar Busk. De har gitt ut 8 LP, og her skal vi få de en melodi som heter Tight Rope.

Så har jeg tatt turen litt lenger sørover til Holland. Der var det orkester som startet opp I 1959, The Desperates, og melodien vi skal få høre fra de It Keeps Raining.

Så jeg plukte ut en melodi av en artist som startet opp å synge når han var 14 år og hadde Elvis som sitt store idol, nemlig Ricky Lee. Han var av indonesisk opprinnelse, så antagelig holdt han tenner i Holland. Og her skal vi få melodien Dreaming.

Ja, det var fine toner fra Sør-Amerika, Brasil. Så jeg plukket ut en kar som dere kjenner godt til fra Storbritannia, eller rettere sagt fra Wales, Shaking Stevens, den mest solgte singelartisten på 80-tallet.

Ja, det er fantastisk bra med Shaking Stevens. Han har lagt mye, og det er bra alt ihop. Men vi fortsetter med noen artister fra Storbritannia, nemlig Bo Walton. Han er gitarrist fra England, og så har vi Joe David. Han er bassist fra Wales. Og her skal vi få de i melodien Too Much.

Ja, de var det fart i de karrene der. Men vi skal fortsette med brittisk musikk. Og da har jeg plukket ut en pop-rock-band som startet opp i 69 fra London, nemlig Supertramp. Og her kommer de med Malene, The Logical Song.

Vi skal fortsatt ha noen artist fra Storbritannia, fra England, og nevne Liverpool. Der var det orkester som startet opp i 1959, Gary and the Pacemakers. Og de var akkurat sånn som Beatles. De spilte også i Hamburg og ble populære der. Og her skal vi få de melodi, You Are the Reason.

Så skal vi ta turen over til Sverige. Og det er kanskje et av de mest populære orkestere I Norden, nemlig vikingene. De startet opp I 1958, og her skal vi få med de I Melin, kommer du til sommeren.

Ja, det var gode gamle vikingerne. Men nå skal vi ta en tur til Sør-Amerika igjen, nemlig en artist fra Colombia. Han er komponist og plateprodusent og popsanger, nemlig Juanes. Og han kommer her med lyden Adios Lepido.

Ja, det alltid nydelige takter fra Sør-Amerika. Så jeg plukket ut en amerikansk, sanger, låtskriver og musiker som bor i Austin i Texas, nemlig Rosie Flores. Og her skal vi få med deg i melodien Simple Case of the Blues.

Så jeg beveger meg ned til Australia, et australisk bluesband fra Darwin, nemlig New Savage. De spiller blues og litt indo-rock, og her skal vi, og det er orkestret New Savage, og melodien er Bengavan Solo.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos, og jeg håper dere har likt musikken, og jeg kommer snart igjen med mer, men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi av den indorock-orkesteret, de er vel indonesiske musikere fra Holland, nemlig The Starlights, og vokalisten Peter Layton, og melodien A Love Worth Waiting For.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

lock-in-en har passert 8 med noen få minutter. Radio Kos lytter du på. Og for deg som hørte på meg i formiddag, så fikk dere med deg at Sonja skulle være der i kveld. Men så har det skjedd ting etter den tid som gjør at Sonja hun hjemme og rett og slett pådratt seg en litt sånn leie... Ja, vet ikke hva jeg skal si, forkjølelse eller et eller annet, så, sånn at hun hjemme I dag, og da det meg og deg frem til klokka blir 10. Så I hvert fall prøve å gjøre sendingen for så vidt grei å lytte på, selv om Sonja da skulle ha vært der. Så stepper jeg inn, så får meg og deg gjøre det beste ut av det. Har du lyst, tar du lov, så du hjertelig velkommen til ringen til studio 51 67 83 38 51 67 83 38. For musikkønsker og noen hilsner kan du også selvfølgelig slenge på. Så skal jeg servere deg den musikken du måtte ønske, forhåpentlig som klarer med å oppfylle flest mulig av ønskene som kom inn I dag. Da ser jeg telefonen den kimer allerede, og da skal vi få litt musikk mens jeg besvarer noen telefoner. Og da tar vi med oss Cliffin, vet du. A girl like you.

fikk vi Cliff Richard det. Melodien A Girl Like You den onsdagskveld ved Radio Kos. Vi kan kose oss her. Da skal vi få med oss kveldens første hilsen, og den kommer da fra Lill Hamre, som har ringt inn til Radio Kos I kveld på 51 67 83 38. Hun sender en hilsen til alle lytterne av Radio Kos, og den aller største, den sendte ut 100 tusen hjertelig takk for det, Lill Hamre. Og du har et par ønsker, blant annet Olav Stedje, den første sång, og så har du lyst til å høre Jan Høyland med Sven Svane, og da starter vi uansett først av alt med Olav Stedje og den første sång.

ser tonen min ned den, og så skal vi retten og sletten. Nå ble jeg litt usikker her. Ja, det var den. Da fikk vi begge låtene på rekke rad av, som vi ønsket av Lille Hamre der. Det fikk vi til, vet du. Da skal vi til Vikeså, til han Endre Hegelstad. I fra Vikeså som har ringt inn til Radio Kos I kveld. Altid ikke koselig, Endre, når du ringer og slår på tråden til oss her på Radio Kos. Du sender hilsen til alle på, her på radioen. På vegne av de så må jeg si tusen hjertelig takk for din hilsen. Og Endre, du hadde et par ønsker du, et par tre I hvert fall, og en av de var godeste Mr. Ray, med en sang som ble spilt på fredag under fredagssansen. Og hvis ikke jeg husker helt, helt feil, Endre, så var det denne. Før

Der fikk vi Mr. Ray det før eller siden her på Koseradioen. Og så hadde du også Hans Martin, et eller annet med hjertet, trodde du, du var liksom ikke helt sikker. Men jeg håper at jeg har funnet riktig Hjertets hemmelighet, har jeg funnet en låt som heter. Godeste Hans Martin. Så Endre Hegelstad, håper det denne du mener.

fikk med Hans Martin Hjertets hemmelighet det. Håper det var rett Endre Hegel sa ifra Vike så. Som alltid gleder han seg så mye til fredag og fredagsdansen. Kjekt å høre det, Endre. Da har jeg akkurat slått av en prat med en ny lytter her I Radio Kos, Eirik Rung. Du ringte akkurat inn og greide akkurat å finne låten din før vi var ferdig med Hans Martin her. Du sender hilsen til alle lytterne av Radio Kos og alle medarbeiderne på Radio Kos. Da sier jeg på vegne av alle medarbeiderne, tusen, tusen hjertelig takk, Eirik. Og så hadde du lyst til å høre San Marino, velkommen hjem. Og den skal vi snurre I gang her, vet du, Eirik. Og en fortsatt fin kveld.

Der fikk vi San Marino det. Velkommen hjem, som ønsker Veirik Runge det. Bjørn Gassløg Ølberg har ringt inn til Radio Kos og har lyst til å høre Kjell Finnestad. Med Malin Kjøs meg nå, sender vi hilsen til Jan Rygg Ølberg samtidig. Og her skal vi I hvert fall få Kjell Finnestad og musikkønske til Bjørn Gassløg Ølberg.

med Elke og Vicky. Det I love you so much. Den onsdagskveld. Tingen er her I studio, standen for Sonja, som rett og slett hjemme. Og prøver å bli friske for å bli seg friske til søndag, når man ønsker konserten går, og pensjonisttimen nå. Det jo pensjonisttimen hver søndag klokken 10. Det det Sonja som I studio, og ønsker konserten også på søndag fra 13 til 15. Det var det også Sonja, og da får med seg Jan Sigve. Så forhåpentligvis Sonja frisk og raske til søndag. Vi får krysse fingrene I hvert fall. Men I dag ser vi hjemme, og stand-in det også meg, Jan Einar Westersjø. Da skal vi over til et musikkønske til her. Da skal vi se. Ja, det var en endre. Endre Hegelstad fra Vikeså. Han spurte, kan du prøve å spille en eller annen gang før klokken 10? Rita Engelbretsen. Det skal vi få med, vet du. Vi tar med den Rita med en gang. Har du et musikkønske, noen du vil sende hilsen til I kveld? Bare ringe inn til studio 51 67 83 38.

fikk med Rita Ingebretsen det. Mor, kjære mor, det var Endre Hegelstad fra Vike, så det. Vi går videre med mer herlig flott musikk med. Kappa Selbør og synger litt for oss ihop med Shakin' Stevens og Oh Julie.

fikk med Shakin' Stevens og Julie D. Bjørg Arsler og Ølberg har ringt Radio Kos, hatt lyst til å ha den låten som jeg akkurat spilte. Shakin' Stevens og Julie, og så hadde vi også lyst til å ha til Billy Me Brothers, If I Said You Were Beautiful Body. Send hilsen til alle her på Radio Kos. Tusen, tusen hjertelig takk for det, Bjørg Arsler og Ølberg. Og så sender du også en hilsen til Jan Rygg Ølberg. Og så... Ta med oss denne.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå vi pikene kommet oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkake opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 508541.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.

Der fikk vi Grøn Vals og min allra beste venn en nydelig, herlig, god låt fikk vi lytte på her. Før det så fikk du litt annonser fra våre annonsører. Da skal vi rett og slett gå videre, minne om telefonnummeren til Radio Kos, hvis du har en hilsen eller et musikkønske, 51 67 83 38, 51 67 83 38, men nå, Lars Stefans.

fikk med oss Stefans med Østerlien Visan det. Vi skal gå videre med Karl og Mortar ringt inn til Radio Kos, sender hilsen til alle lytterne av Radio Kos og en hilsen til meg som var på sending her I kveld. Tusen, tusen hjertelig takk for det, Karl. Og så hadde du lyst til å høre, vil du være med på dansen? Og her skal vi ta en liten dans, vet du. Og det med Gelundtann.

Borg, Memories of You. Da har jeg akkurat lagt på telefonen. Jeg ser det skime, men det var koselig. Det jeg tar telefonen på løpende våren. Så da skal vi til han Kjell Magne Jørgensen, som har ringt oss ifra Hundvåg. Og han sender hilsen til alle på Radio Kos. Og ikke minst hilsen også til alle, alle som jobber på Husabøryggen Bofellesskap. Og så sender han videre hilsen til alle kjente. Og det var Kjell Magne Jørgensen ifra Hundvåg. Han hadde lyst til å høre Billy Joel, han. Og Kjell Magne...

Sier fikk med musikkønske det ifra Kjell Magne Jørgensen det Billy Joel Uptown Girl han hadde veldig lyst til å ha den I kveld så skal man denne Hans på Bryne han sender hilsen til meg tusen hjertelig takk for det Hans så sender vi videre en god hilsen til Sonja og så videre til alle kjente og så får jeg ikke glemme Kono Og du har hatt et musikkønske du? Og det må vi jo få prøve å få gang på her. Og her kommer musikkønske. Jeg satser på at det riktig jeg har funnet til deg her.

Det der fikk vi mer herlig flott musikk. Kikker vi på klokka 15 minutter over 9 denne onsdagskveld. Det meg, Jan Einar Westersjø I studio frem til 22.00. Som litt stand-in for Sonja som rett og slett hjemme I dag. Da skal vi bevege oss litt videre til mer flott musikk med. Og hva skal vi få snurret I gang da? Vi kan godt ta med oss litt musikk ifra Kurt Hagers. Takk for alle årene.

Der fikk vi Kurt Hagers Takk for alle åren En alldeles herlig, nydelig låt Det Da tenker jeg med lukke øyne Og drømme vidt litt På en onsdagskveld Aldri feil å drømme litt Hæ? Skal vi det? Og så drømmer vi bare At vi har Den man glad I armkrogen Og bare lukke øyne Og bare Her kommer Chris Norman. Baby, I miss you. Så tar vi en dans samtidig. Ha? Mm, en liten klinas.

Ja, fikk med Chris Norman det, og Marlene, baby, I miss you. En alldeles nydelig, herlig god låt det. Ifra Chris Norman så har jeg hoppet litt til litt lokal musikk. Vi skal få med oss Kjell Arve, Hesten, og ifra han så har jeg plukket ut en låt her I kveld som heter 1 pluss 1 ikke lenger 2.

You're my number one. En aldeles nylig ballade. Det som er fikk servert på Radio Kos. Med 3 minutter har gått vel over 9:30 denne onsdagskveld. Nå skal vi over til en kar som forlot oss alt for tidligt. Snakker du om Jahn Teigen. Her skal vi lytte på en vakker nylig låt. Det vakreste som finnes.

Der fikk vi Jahn Teigen, det vakreste som finnes. Ifra Jahn Teigen så skal vi over til litt svensk, og da det Donnes vi skal ha med oss. Og Malin, du tok mitt hjerte.

Der fikk vi Donnes det. Du tok mitt hjerte. Andreas Horpestad slått på tråden igjen han denne onsdagskveld. Koseligt det, Andreas Horpestad. Du sender en hilsen til Sonja, og så sender du en hilsen til undertegnet. Så hadde du veldig lyst til å høre Blondie. Selvfølgelig, Andreas, fikser med det, vet du. Her kommer han.

Der fikk vi Inger-Lise Rypdal det som også var musikkønsker I kveld gråt hver Argentina det Vi skal få med oss kveldens siste musikkønske og det Kjell Magne Jørgensen fra Hundvåg det og du hadde veldig lyst til å høre Må jeg bare få starte på nytt I hvert fall Culture Club spurte du meg fint om det denne Kjell Magne? Satser vi på det, vet du, og så får du ha en fortsatt fin kveld, Kjell Magne.

Ja, det så var ønsket det ifra Kjell Magne Jørgensen på Hundvåg som hadde lyst til å høre denne låten her. Da har jeg plass til to låter til, og de har jeg plukket ut allerede. Første låten som blir den siste låt for meg denne onsdag blir Stevie B og en herlig, nydelig ballade Because I Love You.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.